0: エアプリング422リクリアディレクトビーナス、リスナーメインテインフライトレベル150。
1: リクリアディレクトビーナス、リスナーメインテインフライトレベル150、エアプリング422。
0: ユナイテッドエイト28、ターンレフティング360。
2: 360、ユナイテッド828。
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイスクラフト G2 ランベイ16レフトアンドライトアインプログレス。日本カーゴ206スライフリング010レクターというファイナルアプローチコースメンテイン11サーバー。
3: フライフリング010メンテイン11サーバー。日本カーゴ206

0: 本カーゴ202、スターレスニング340。
1: レフト340、日本カーゴ202。
0: United 828,
2: contact
0: Tokyo radar, 120.2, United 828. Nippon. UTS 119, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
3: Heading 010, maintain 010.

0: AP34A リクリアディレクトコペン、リセンラメンテン、ワントゥーターさん、キャンセルオールリストリクションアットコペン。
1: ディレクトコペン、リセンラメンテン、ワントゥーターさん、キャンセルコペンオールリストリクション、AP34A。
0: エプサン164リセンラメンテン、スリーターさん。
2: リセンラメンテン、ツイッターを10年、エプサン164。
0: チンレア221ターンで、ヘディング170、クリエルフォアレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
3: Left landing 170, clear the RS Yankee runway 16 left approach, 진행해 주세요.

0: イースタジェット605ターンライトヘディング230イースタジェット605ターン3
1: Right turn heading 230 descend, maintain 6000, inside
0: 605. AP34A, contact Narita Tower, 11A,
1: 35. Narita Tower, 11A, 35, AP348.

0: イースタージェット605コンタクト成田タワー118-35。
1: Contact Narita Tower 118-35, Eastside 605, great.
0: Good morning.

0: マルキャー2004コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: ワンワンエイトバイスマーケットセンターで。
0: グリーン。ウェスタングローバル212ターンレフトヘディング300ディストロメンテン3000。
2: Left heading 300 down to 3000, we're going to 212.

0: 2 ライ66フライヘディング350ベクター2ファイナルプラスコースメインテン10000
1: ファイヘディング350レーダーバッシュライ66
0: ウェスタングローバル212ターンレフテヘディング270リスタのメインテン2800ヘディング270
2: OK, heading 270 down to 2800 Western Global 212

0: Okay, approach engine 534, leave tower 249, engine 54240,
1: ベンチライナー534とキャプロ、シナメイ16です。クリアしたんやルータスゴルフアライバー。
0: シナメイ16、クリアしたんやルータスゴルフアライバーでございます。

0: コリアネア2番2ナイナー、フライヘリング010、ベクター23横地コース、メインテン10,000。
1: フライヘリング010、メインテン10,000、コリアネア2番2ナイナー。
0: オニポン1797、サンライテリング290。
1: サンライテリング290、ニポン1797。

0: オレンジライナー524、リクリアディレクトブース、実際免停1033。
1: リクリアディレクトブース、実際免停1033、オレンジライナー524。
0: イーサーチェ601、ターンライテリング200、実際免停633。
1: ライトネティング200、実際免停6000、イーサーチェ601。
0: Airpitch 568, fly heading 180, vector 2 final approach course, descend maintain 11,000.
2: Fly heading 180, descend 11,000, Airpitch 568.

0: お日本179ターンレフテリング270 Isan maintain 1800
1: Turn レフテリング270 descend 1800 お日本179
0: Isan check 601 Isan maintain 3000
2: Isan maintain 3000 Isan 601

0: All station, Tokyo Approach, Narita, New Kunesh 29802, Kunesh 29802. All Nippon, 179, turn left heading 230.
1: Turn left heading 230, All Nippon, 179.
0: Koreania 2129, Disa maintain 4000.
1: Disa maintain 4000, Koreania 2129.
0: Isaiah 601, turn left heading 240.
2: Left heading 240, Isaiah 601.
0: All Nippon 179, turn left heading 190, cleared by IRS Yankee, runway 16 left approach.
1: Turn left heading 190, clear IRS Yankee, runway 16 left approach, All Nippon 179.
3: Tokyo approach, orange liner 440, leaving 250, descend 240, information Zulu.
0: オレンジライナー440東京アプローチ、ランウェイ16レフト、ピラットやルータスゴルフアライバル。
3: ランウェイ16レフト、ピラビアルータスゴルフアライバル、オレンジライナー440。
0: エアピーチ568、ディスアメンテン6000。
4: ディスアメンテン6000、エアピーチ568。
0: オレンジライナー440、ビークレアンディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテン、プライレボー150。
3: ビークレアンディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテン、プライレボー150、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー524、リクレアディレクトカシオ。
2: リクレアディレクトカシオ、オレンジライナー524。
0: イサーチェック601、ディスナーメインテン1800。
2: ディスナーメインテン1800、イサーチェック601。
0: オニポン179、コンタクトライトタワー、118.35。
1: 118.35、オニポン179。
0: コリアネア2129、ターンレフテリング320、ディスアメインテン3000。
1: レフテリング320、ディスアメインテン3000、コリアネア2129。
5: ショーケアプローチ、オリンポン8508、リビング52251、ディセンディング52250、インフォメーションアルファ。
0: オニポン1508とキャプローチ、カメ16レフト、クリアトファイアルータスゴルフアライバー。
5: 16レフト、ルータスゴルフアライバーの1508。
0: イサージェ601、ターンレフテリング1970、クリアトファイアレスヤンキー、ラメ16レフトアプローチ。
2: ターンレフテリング1970、クリアトファイアレスヤンキー、ラメ16レフトアプローチ、イサージェ601。
0: エアピーチ568、ターン、ライテリング320。
4: ライテリング320、エアピーチ568。
0: オレンジライナー524、リクレアディレクト、ジェミン、ディスアメンテン6000。
2: リクレアディレクト、ジェミン、ディセント6000、オレンジライナー524。
0: コリアネア2129、ターン、レフテリング260。
1: レフテリング260、コリアネア2129。
0: オニポン1508、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスアメインテン、フライレボー150。
5: ヴィーナス、ディスアメインテン、フライレボー150、ポン1508。

0: オレンジライナー440コンタクト東京レーダー 120.2
1: 1202オレンジライナー440グレイ
0: 大日本 150H フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースエンコンタクト東京レーダー 120.2
2: ヘリング340、レーダー 120.2 オレンジライナー 450

0: オレンジライナー102、ディスアメンテン、ナイナタさん。
1: ディスアメンテン、ナイナタさん、オレンジライナー102。
0: イバー102H、リクエアディレクト、ブース、ディスアメンテン、102タさん。
2: Direct to booth and down to 10 bound, Eva 102.
0: Bench liner 102, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed 210 knots, bench liner 102.
0: オレンジライナー102、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー102。

0: 東京アプローチトレジャー612リーディフライルボ970リーディフライルボ240インフォメーションアルファ
1: オレンジライナー612東京アプローチ、ラメー16レフクリアスタンやルータスゴルフアライバ
0: ー、ラメー16レフクリアビアルータスゴルフアライバー、オレンジャー612
1: ウェスタングローバル5870コンタクト東京レーダー120.2
2: 202 SO5870

0: 5054, リクレアディレクトヴィーナス、ディサメンテンフライレボー150。
1: Fly direct Venus and descend flight level 150 to 5054.

0: オレンジャーナー612、イズライドクトコペン、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードイジェクション。
1: VK ディレクトコペン、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、アットコペン、オレンジャーナー612。
0: オレンジャーナー408、フライヘディング350、ベクターセファナルポーチフォース、リセナメインテン6000。
2: Heading 350, descend 6000, Ernst Lina 408.

0: オレンジャーナー408、コンタクトフロレラ、120レスポンス
1: 2。120レスポンス2、オレンジャーナー408、グレイ。
0: エアジュニア1379ナートーチアプローチ、ランウェイ3、これでしょ、ランウェイ16レフ、クリアルバイアルーサスのゴルフアライバル、メインテスタートラボー240。
2: メインテスタートラボー240。

0: レジャー110番、ターン、レプテリン140。
1: レプテリン140、レジャー110。
0: オレンジアイナーシップ12、ターン、レプテリン330。
2: ターン、レプテリン330、オレンジアイナーシップ12。
0: オレンジアイナーシップ12、コンタクト東京レーダー、120です、ノース。
2: 東京120、オレンジアイナーシップ12。
0: アイロハンゴク399、リポートアクセスレフターン。
3: ウォーカーアイロハンゴク399。
0: エアジンは137ライナー、ディクレイドウェフト、コペン。ディセントリーチ、10000バイ、コペン。キャンセル、スピードエジェクション。
1: Direct to Copen, descend 10000 by Copen. Cancel your inspection here, Ping Yong 1379.
0: Dynasty 102, degrade vector Vina.
4: We enter at Vina, Dynasty 102.
0: Asia
3: 11322, we are able left turn now.
0: Along 322, turn left heading 160.
3: Left heading 160, left 322.
0: Asia 1101, descend maintain 9000.
1: Descend maintain 9000, Asia 1101.

0: エジア1101ターンライトヘディング170。
1: ライトヘディング170エジア1101。
0: アイルハンゴク329リリースピリ910ノース。
2: リリースピリ210ノース。

0: アール韓国3九九、ディセンナメインテ
1: イン、ライナーダウザン。ディセンナイナーダウザン、ナメインテイン、ナメインテイン。
0: セブン5054、リリース3九、10番ゼロの。
1: リリースピード2107、セブン5054。

0: エアジュンは1379ターンレフテリング330ディスナメンテン6000
1: ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメンテン6000ディスナメン

0: アサリ、エースロスポンダー、東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツ
1: ー。ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー、ゼロ、エースロー、エースデ
0: イ。GP1、コンタ、東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー。
2: ワン、ツー、ゼロ、ツー、GP1。

0: Push approach on channel 116, in flight of 152, descend flight of 150, request heading 220, information delta.
1: Orange Tower 116, Tokyo approach, Russia, flying 220, expect ILS Zulu, runway 16, left approach.
0: Heading 220, expect ILS Zulu, runway 16, left approach on channel 116.
1: Orange Tower 116, affirm and clear via swamp, golf arrival.
0: Clear via swamp, golf arrival on channel 116.
1: オレンジャラ126ディストラメンテン11000
0: 2011000オレンジャラ126
1: フィリピン428リクエアディレクトコペン
0: リクエアディレクトコペンフィリピン428
1: チャイナスナン8307リクエアディレクトブースディストラメンテン10000
0: ディラウトブースディランサーメンテン10000チャイナスナン8307ディラウトブースディランサーメンテン10000アディントレイスナンプファウトプロジェリッシュメンマナーインフォメーションセルフ
1: ダイナスティー100東京アプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーエクスペクトアイレスズールズールランウェイ16レフトアプローチ
0: ロジェクトルータスゴルフアライバーエクスペクトアイレスズールランウェイ16レフトダイナスティー100
1: ダイナスティー100へのリポートアルチュー
0: ダイナスティー100パンク275450メガン
1: ダイナスティー100ラジオインミッションエコー成田記念297-80ディストラメインテンフラボー150
0: ロジェステンフラボー150インフォメーションエコー297-80ダイナスティー100
1: オレンジャーナ126ハバーダイレクトディクセン
0: アクセプトダイレクトディクセンオレンジャーナ126
1: オレンジャーナ126センキューリジュームナビゲーションディレクトディクセン
0: リジュームナビゲーションダイレクトディクセンオレンジャーナ126

0: オレンジャラ126コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120オレンジャラ126
0: ダイナシティ100ディスタンスリーチ10ターサンバイコペンキャンセルコペンスピードリセッション
2: 10バイコペンスピードリセッションバイコペンダイナシティ
0: 100オレンジャラ600リクラディレクトビーナ
3: ーオレンジャラ600リクラディレクトビーナー
0: チャイナス 1H309 フライディング350ベクター2ベクター2ジェミンメインテン10ターサ
4: ンハンドハディング350フライプ210サウザンチャイナス 1H309
5: 東京チャイナス 701 ヘディング180メインテニングフライレベル150スピード250ノートインフォメーションセクター
0: エアソル701東京アプローチ予車 Expect Iris Zulu Runway 16 Left Approach
5: Expect Iris Zulu Runway 16 Left Approach エアソル701
0: エアソル701 Harvard Right Turn Heading 210
5: Accept Right Turn Heading 210エアソル701
0: エアソル701センキターン Right Turn Heading 210
5: Right Turn Heading 210エアソル701
0: エアソル701リストラメインテン11000
5: リストラメインテン11000エアソル701
0: チャイナスワン8309ターンレフトリン340リストラメインテン8000
4: ターンハリン240ディスタント8000チャイナスワン8309
0: チャイナスワン8309コンファーミング340
4: リン340ディスタント8000チャイナスワン8309
0: エアソル701、ハーバーダイレクトビクセン。
5: アクセプトディレクトビクセン、エアソル701。
0: エアソル701、センキュー、リジウムナビゲーションディレクトビクセン、エンゼンクリアビアスワンプ、ゴルフアライバル。
5: ディレクトビクセン、クリアビアスワンプ、ゴルフアライバル、エアソル701。
0: モンゴリア501、ディストラマテン、ナイナーターさん、ノーリセクションオンパー。
6: ベルメンジャーナイナーター、ノーリセクション、ゴリア501。
0: ジャイナスワン8309コンタクト東京レーダー120ディスマル2
4: 120ディスマル2チャナダ8309グレ
0: ーグレーエアソル701リジウムノーマルスピ
5: リジウムノーマルスピリエアソル701
0: フィリピン428フライディング360ベクタージェミンメインテン10000
7: フライヘディング360

0: ダイナシー100ターンライトニング140。
1: ダイナシー140ダイナシー100。
0: ユナイテッド32ディセンドピアスターズ9ターン。
1: Descend via the star for 900,000 United 32.
0: Dynasty 100 device fly heading 120.
1: Heading 120, Dynasty 100. Triple cargo 143, could you confirm should we comply with the star speed?
0: No speed restriction. Descend 6,000 Sophia below 9,000, please.
1: No speed restriction. Descend to 6,000 plus Sophia below 9,000. Triple cargo 143, thank you.
0: エアソル701フライリング140メインテン9000
2: フライリング140メインテン9000エアソル701
0: オレンジナ640メインテン10000
1: メインテン10000オレンジナ640
0: ダイナシーは
3: トキャプル、ジャパニア55、メインテイン、フライボー150、インフォメーション、ボス。
0: スタンバイ、ユナイテッド32、フライリング270、ベクター2、ジーナ、メインテイン、9000。ジャパニア55、エクスペクトアイレス、ズルーランウェイ34、ライトアプローチ。
3: エクスペクトアイレス、ズルーランウェイ34、ライトアプローチ、ジャパニア55。
0: ユナイテッド32、フライリング320。
3: 東京プロジャパニア55 and confirm spoke from the river.
0: Japania 55 flying 300 vector 2 semis maintain flight 150.
3: Flying 300 maintain flight 150 Japania 55.
0: Nippon Cargo 143 contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2 Nippon Cargo 143.
0: Dynasty 100, turn right heading 170.
1: Heading 170, Dynasty 100.
0: United 3 device maintain 11,000.
1: Is that for United 32?
0: United 32 maintain 11,000.
1: Hey, 11,000, yeah.
0: Japania 55 reduce speed to 230 knots.
3: Reduce speed to 230 knots, Japania 55.
0: Dynasty 100, turn right heading 200.
1: Heading 200, Dynasty 100.
0: Mongolian 501, reduce speed to 210
1: knots. Speed 210 knots, Mongolian 501.
0: Japania 55, distance maintain 12,000.
3: Distance 12,000, Japania 55.
0: Orange and 640, fly heading 100, vector 2 semis, maintain 10,000.
4: Light heading 100, maintain 10,000, Orange and 640.
0: Dynasty 100, distance maintain 8,000.
1: Dynasty 8,000, Dynasty 100.
0: Dynasty 100, contact Tokyo radar 120.2.
1: 20, Dynasty 100.
0: Mongolian 501, turn right heading 160.
1: Turn right heading 160, Mongolian 501.
0: エアソール701ディステルメインテン8,000
2: ディステルメインテン8,000エアソール701
0: ユナイテッド32ターンレフトリン270
1: ヘリング270ユナイテッド32
0: モンゴリアン501ディステルメインテン6,000コンタクト東京レーダー120ディスマル2
1: ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマル2ディステルメインテン6,000120ディスマ

0: ブレーターベース320ベースのメインテイン、ライドボー150
1: 東日本7、東京アプローチ、ランウェイ34ライ、クリアルビアスーポーク、タンゴアライバル。
2: 34ライ、ポークタンゴアライバル、日本7。
1: コリアンヤ703、リクリアルバイアコーギー、ダイレクトジーナ、エンディセントリーチ、ポーターザンバイコーギー。
3: リクエストコーギーデンチーナ、ディセルメンテン4000クリーン703。ではマカオ N2、ライン
0: 203、
3: リ
0: ク
2: エストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエスト
1: リクエスト
3: リクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエ
1: オニポン7、ディセンドバイアスター、9000。
2: ディセンドバイアスター、9000、オニポン7。
0: クレーターベース320、リクリアーズ、ディフトビーナス。
4: ダブルビーナス、スクラペイ320。

0: 東京ホーシアシティ504リーディングラジオで248ディセント空港0イノベーション0
1: エアビーチ504東京アプローチエクセプタイルズズールランウェイ34ワイドアプローチクリアードバイルータースタンゴアライボー

0: ガンダムスカイワンナインナフォー、リユースピード2210の。
1: リユースピード210の、ガンダムスカイワンナインナフォ
0: ー。オールステーション東京アプローチ、成田ニューケネーシ2983、成田ニューケネーシ2983。
2: ステーションユー214、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: レーダー120デシマル2、ステーション214。

0: Clear for the ILS 34 left approach, Air Canada 9.
1: Orange China 112, descend maintain 9
2: Orange China 334,
1: descend maintain 9
2: Expect position be a star.
1: Descend 5160,
2: Orange China
1: 34. Orange China 112, Roger, fly heading 130, maintain 9
2: Orange China 112, Roger, fly heading 130, maintain 9 120.2.
1: Roger, report accept right turn. ウエストジェット820リジョンフォーナビゲーションディレクトエルガーディセントリーチポーターザンバイエルガー
2: エルフォーエレスタンベ
1: イフォーレスタプロ
2: ディセントリーチ8000
3: バイアコ
1: ウエストジェット820リデュースディレクト210ノットオレ
4: 210ノットオレウエストジェット80
5: 東京アプローチ、ジャパンS7、リーディング197-41510、インフォメーションマイク。
1: ジャパンS7、東京アプローチ、ランウェイ34レフト、エクスペクトアイレス、ランウェイ34レフト、
5: ハウブラジャー、エクスペクトアイレス34レフト、ジャパンS7。
1: ジャパンS7、クリアリバルスポーク、エコーアライバ
5: ル。ハウブラジャー、スポーク、エコーアライバル、ジャパンS7。
2: オレンジャーナー334
1: ディセンビアスター211000ビアスター11000エアキャナダ9ナーコン
0: タクトは118-2 タワー 118-2 バイエアキャナダ9ナ
1: ーはい
6: オレンジャーナー112クリアブザ
1: ーオレンジャーナー112ターンライティング180
6: ライトヘディング180オレンジャーナー2
1: ジャパンエアナイナー、ディセンドビアスター、ナイナーザーザー。ジャパンエア7、ディセンドビアスター、ナイナーザーザー。
5: ディセンドビアスター、ナイナーザーザー。
2: ジャパンエア3084、フライヘリング060、集中トラフィック、ディソーメンテン、6000。
3: ヘリング060、ディセンド6000、3084。
1: ウエストジェット80リデュースピードと190ノットオレ
4: 190ノットラストワッシュ80
2: ジャパン3084 if it's increased basis
1: オレンジャーナーバンブルディスタナメンテン
7: 6000
1: ジャパン3084リジュームノーマルスピード
7: ノ
1: ーマルスピード
7: リジュームノーマルスピード観察機械194
3: 東京プロジャパンエア
2: 3084申し訳ありませんトラフィックの関係でアクロス手前での、西に向かうことは難しいですあと40マイルほど、東に向かう可能性があります
3: わかりましたジャパンエア3084
1: ジャパンエア7リバイズディセンツリーチ6000バイ、ウナリ
4: ディセンツリーチ6000バイウナリジャパンエア7
2: ジャパンエア3084 Now, リジョンナビゲーションディレクトアクオスクロスアクオス8000
3: クロスアクオスアクオス8000ジャパンエア3084
2: ジャパンエア740ディセンツビアスター211000 スパラスリートの84コンタクト東京
1: アクロス1274コンタクト成田様
2: 7430, now release 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2230, 2

0: オレンジアイナー12リリース2 1 8 0ノット
1: ワレです1 8 0ワレスオレンジアイナー2
0: コリアニア7 1 1 D7 メンテン9ナートズ
2: D7 メンテン9ナートズコリアニア7 1 1
0: ジャパニア7 DPI レフトエルガーディセントリーチポーターズンバイエルガークレードファイレスランウェイ34レフトアプローチ
3: ダイレクトエルガーフォーターザンクラファイレス34レフトアプローチジャパニア7
4: ダイナシー104リソーメンテンフライトビル150
5: リセーメンテンフライトビル150ダンシー104
4: オレンジアイナー7302コンタクト東京レーダー120デシマウン2
5: 1202オレンジアイナー7302
0: ジャパニア3085リリュースピード2210の
6: リリュース210のジャパニア3085
0: コリアニア711コンティニュープレゼンテディベクター2エルガーメンテイナー
4: 893
2: コリアニア7のリキューヘディング1852エダ
0: ーコリアニア711ラジャーターナイティニー180リリュースピード22ターナイティニー185リリュースピード210の
2: トランヘディング185リデュースピード2210ナットコリアニア711
0: コリアニア711リポートアクセプトレフトターン
2: ラジオコリアニア7710アプローチコリアニア711リキューヘディング200ジュティウェダ
0: ーラジャーターナイティング200コリアニア711
2: トランヘディング200コリアニア711
0: ジャパニア7、リリュースピード2200の。
3: スピード200、ジャパニア7。

0: Japanese の CDS 指令中1800レ
1: レーダー1200コントロールコンタクト
2: 東京レーダー1200デシマル
3: 2コンタクト東京レーダー1200デシマル2
0: ジャパニアスリージェイトとリージェイレクトエルガーディセンズリーチコーナーズバイエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエ
4: ディレクトエルガーディセンズリーチコーナーズバイエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガ
2: ーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエルガーエル
0: オレンジアイナー512、コンタクトは112802。
5: 12オレンジレナー、12。

0: 黒木、パパ、リマ、オスカー、ヒロ、ヤンキ
1: ー。
0: ジェシアワンマンゼロ
2: カーピーターメンテインワンゼロタワーママスキスのメンテイン最後ワンファイゼロ
0: ジェシアワンマンゼロカーとキャプロ
3: センメンテイン10,000ジェシアワンマンゼロファイ
0: アハムアンドデュートゥトラフィックリバイスランベースランベース34レフトエクスペクトアイレスランベース34レフトアプローチ
3: 34レフトアプローチ34レフトアプローチ34レフトアプローチ34レフトアプローチ
0: 34レフトアプローチ34レフトエクスペクトアイレスランベース34レフトアプローチ
3: Thank you. ILS 34 left approach JJ-105.
0: JJ-105 and expect all radar vector follow swamp tango
2: arrival. Japan Yacht 236 contact Tokyo Beta 120
4: decimal 2. Japan Yacht 736 120 decimal 2.

0: Delta 1105, リズムナビゲーションダーク Elgar。
1: オレンジライナー426コンタ東京レーダー120デスモール2。
2: 120デスモール2、オレンジライナー426

0: じゃあ1105リデュースしてるという170直ってたね。
1: で170らしてじゃあ1105。
2: キャテイパイ20地震のビアスターっていうバンバンタタン。
3: スタンバイでスタンバイ1000キャテイ520。
0: じゃあ1105コンタクトタワー118です。
1: 118様、通信者は1105です。

0: オニポン5、リデュースシリティ180ノッツアレフ。
1: 180ノッツアレフ、オニポン5。
2: エアピース576、ビクセア、ディレクト、ビクセン、ディセンダーメインテイン、11000。
3: ディレクト、ビクセン、ディセンダー11000、エアピース576。
2: エアピース576、イン、クロス、ビクセン、アット11000。
3: クロス、ビクセン、アット11000、エアピース576。

0: キャセイパイ20ターンデスティニー360今度は東京レーダー120デスモー2
1: 120デスモー2 heading 360 キャセイ520 turn around
0: turn around

0: ンポール11コンタ東京ウェーダー120デシマオ9
1: 120デシマ2シンガポール11サナラ
0: サナラデスターライナービシナラメインテイン11タザンコンタ東京ウェーダー120デシマオ9
2: Center maintain 11,000 and 120 decimal 2, jet start, Niner.

0: こんにちは、ライナー8000、リクエストレフトエージング150、デューチューバイター。
1: こんにちは、ライナー800、ターンレフティング150、How many miles do you need?
0: アナザー10マイル、エージング150、オレンジライナー800。
1: オレンジライナー800、リポートアクセプトライターン。
0: リポートアクセプトライターン、オレンジライナー800。

0: オールステーション、東京アプローチ、成田9年 HQ9-A3、9年 HQ9-A3。
1: プロジョニボー8476、リキューズヘリング045。
0: ワイパイ476、フライヘリング045、ベクター2テミース、ディサンダルメインテン、10000。
1: ヘリング045、テミーテン、10000、ホリボー8476。

0: シンガポール1、2、コンタクトライダー、1、2、0、デシマル9。
1: 1202、
0: シンガポール1、2、グリーン。はい。オール日本8476、コンタクトライダー、1、2、0、デシマル9。
1: 1202、オール日本8476。

0: オレンジアイナー6プレイトゥコンタクトレーダー120デシマルティ。
1: トリガーボイスカピアス1202コンファーム。
0: オレンジアイナー6プレイトゥアファーム。
1: Thank you, レーダー1202オレンジアイナー6プレイトゥ。

0: Barrow could be 5056.
1: Yeah, 9999, the Kia Directo, Timmy Station, I maintain 6000.
0: Direct at Timmins, to maintain 6000, New Zealand, Donna, Donna.
1: 1994, the Kia Directo, Venus, Station, I maintain 5050.
2: リクエアです。ビーナスライブル150アドリクエスト、ラスタークリアランス。
1: おやらまさとリクエビアルータス3号ライバーをリクエアディレクトビーナス、メディアンファイブル150。
2: Thank you, クリアビアルータス3号ライバー、ディレクトビーナス、ファイブル150、オレジャーナ14。

0: セブヤ5056リクリアルディレクトビーナス17メインテンフライトレベル150
1: クリアルディレクトビーナス17メインテン1レベル150セブヤ5056

0: Yoga approach should be 5056. Confirm to descend now, level 130.
1: Repair 5056, descend now maintain flight level 150.
0: Okay, descend maintain level 150, should be 5056, thank you.
1: New Zealand 999, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, New Zealand 999.
1: Homeland 8827, descend now maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, I'm on a 207.
1: Orange Liner 14, descend via star to 11000.
4: Descend via star to 11000, Orange Liner 14, how about the Venus restriction?
1: オレンジアイナ14、コンプライウィズビーナスリストリクション、ディセントビアスタートゥーワンワンターザー。
4: Thank you. コンプライウィズビーナスリストリクション、ディセントワンワンターザー、オレンジアイナ14。オレンジアイナ14、ソリー、アネーブル、アルチュールリストリクション。
1: オレンジアイナ14、ラジャー、ディセンナのメインテイン、ワンワンターザー、コンプライウィズスピードリストリクション。
4: Thank you. Descend 11000. Comply speed restriction. Orange Liner 14.
5: Approach Liner. Lucy 24 fetching flight 190. Descend flight 150. Speed information. Victor.
1: Air Hancock 324. Tokyo approach. Runway 34 right. Clear to be a swamp. Tango arrival.
5: Runway 34 right. Clear to be a swamp. Tango arrival. Liner. Lucy 24.
1: エアルハンコク324、リクリアルディレクト、ビクセン、ディセンナのメインテン、7000。
5: ディレクト、ビクセン、ディセン、メインテン、7000、ジャネラ、ロシートフォ
1: ー。ホームランド8827、ターン、ライトヘディング200。
5: ライトヘディング200。

0: Okay, Parachute 5056, unable to cross Venus above 11,000.
1: Serbia 5056, say again.
0: Unable to cross Venus constraint above 11,000 feet, Blue Fighter 56.
1: Serbia 5056, Roger, descend and maintain 11,000, comply with speed restriction.
0: Copy that, descend and maintain 11,000, comply with speed restrictions, Blue Fighter 56, thank you.
1: オレンジアイナ14、フライヘリング010、ベクターとテミス、ディスンダのメインテン6000。
2: ヘリング010、6000、オレンジアイナ14。
1: アイルハンコク324、クロスビクセン、アッタービロー、11000。
3: クロスビクセン、アッタービロー、11000、アイルハンコク324。
4: 2131, heading Flanagan 1784, Flanagan 150, by Kurisp, direct Kurisp, information Victor.
1: Korean Air 2131, Tokyo Approach, runway 34 right, Katapias 135 arrival, descent to reach flight level 150, by Kurisp.
4: Runway 34 right, cleared by Tango arrival, cross Kurisp at Flanagan 150, Korean Air 2131.
1: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、オレンジライナー14。

0: Tokyo approach taxi 1263, refund about 266, and descend refund about 240 by Mama Station Victor.
1: Dynasty 126 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear to be a 2-5 Arrival, Maintain Flight Level 240.
0: Runway 34 Right, Clear, Route of Tango, Maintain Flight Level 240, Dynasty 126.
2: Tokyo Approach, Malaysian 70 Heavy, good evening.
1: マレーシアン70、東京アプローチ、リポーター中。
2: マレーシアン70、ディセンディングレベル240、パッシングレベル274。
1: マレーシアン70、ラジャー、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス35アライバー。
2: アレズール、ランウェイ34ライト、ルータス35アライバー、マレーシアン70。
1: セビア5056、フライヘリング010、ベクター2テミス、ディセンダーメインテン5000。
3: Heading 010, vector is 10 minutes, descend maintain 5,000 feet, 35056.
1: Korean Air 2131, descend to reach 11,000 by Big Ben.
4: Descend to reach 11,000, confirm waypoint, Korean Air 213.
1: Descend to reach, Korean Air 2131, descend to reach 11,000 by Big Ben.
4: Descend to reach 11,000 by Big Ben, Korean Air 213.
1: Dynasty 126, descend on maintain, flight level 150.
0: Descend level 150, Dynasty 126.
1: Severe 5056, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, should be 5056.
1: Dynasty 126, declare direct Venus.
0: Venus, Dynasty 126.

0: エアランコック324フライヘリング200ベクターテベクターテテミスディスナルメインテンシクタザン。
1: フライヘリング200ディスナルメインテンシクタザンエアランコック
0: 324。マレーシアン70リクリアルディレクトビーナスディスナルメインテンフライトレベル150。
2: メインテンレベル150ダイレクトビーナスマレーシアン70。
1: 東京プロチームで70-1107-7-150 by Greep, Pilot Greep, now fixing flyway 172, Reed Whiskey.
0: JTR 1107 Tokyo, approach standby.
1: Standing by JTR 1107.
0: Korean Air 2131, Descender Maintain 7000.
3: Descender Maintain 7000, Korean Air 2131.
0: JTR 1107, runway 34 right.クリアドビアスワンプ35アライバーディセントゥーリッシュライトレベル150バイクリップ
1: 1834ライトディセンビアスワンプ35アライバーディセントゥーリッシュライトレベル150バイクリップ JJ107
0: エアロハンコク324コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2エアランコク324
0: ダイナスティ126リクリアルディレクトピークスディセンダーのメインテイン9000
4: ディセンダーダーザーディレクトピークスダイナスティ126
5: 東京プローチオレンジャーナー624リングスタートブル252ディセンディング240ママスインフォメーションビクター
0: オレンジライナー624東京アプローチランベイ34ライトクリアドビアルータス35アライバーメインテインフライトレベル240
5: ランベイ34ライトクリアドビアルータス35アライバーメインテインフライトレベル240オレンジライナー624
3: 東京アプローチクリアドビア213 confirm cancel ITC to the restriction at 10,000 trim
0: コリアンヤ2131 affirm ディセンダーのメインテイン7000
3: ディセンダーのメインテイン7000 cancel ITC restriction クリアドビア213 on

0: Japan 6778, descend 9000.
1: Qantas 79, confirm the route as Golf arrival.
2: Qantas 79, affirm, clear the wire, route as Golf arrival, descend and maintain 12000.
1: Route as Golf arrival, descend and maintain 12000, Qantas 79.
2: オレンジライナー 1A 乗客アプローチのランウェイチェンジンプログレス。エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドバイア、ルーターズ、ゴルフ、アライボ
1: ー。

0: ジャパネット77コンタクト東京レーダー120デシモーズ。
1: ジャパネット77120デシモーズ。
0: コナス79リテラルメンテン7000。
2: Center maintain 7000, Qantas 7R.
0: Orange runway, descend of Biostar to 10,000.
3: Descend Biostar 10,000, Orange runway 18.
0: Tactics 300, descend of Biostar to 9,000.
4: Descend Biostar to 9,000, Tactics 300.

0: Tokyo approach Japan at 9942, route weather request for heading 330, another 20 miles.
1: Japan at 9942, Russia copy, report clear with that, keep heading 330, now return of maintain 9000.
0: Keep heading 330, descend 9000, report clear with that.
2: Tokyo approach, good evening, TUA518, direct Mammoth, descending Coral Bay 240, passing Coral Bay 265.
1: TY518, Tokyo Approach, Narita QNH 2981, now runway changing progress. Expect RC Yankee, runway 16, left approach. Clear via Brutus Golf Arrival.
2: Expect RS Yankee, runway 16, left approach. Clear, confirm clear, Brutus Golf Arrival.
1: TY518, clear via Brutus Golf Arrival.
2: Brutus Golf Arrival, TY518.
1: EtherJet 603, Decelerate Maintain 11000.
0: Weather.
1: Stand by, EtherJet 603, Decelerate Maintain 11000,
0: Reduce Speed 250 knots, Tare. Descend 11000, Reduce Speed 250, Weather, EtherJet 603.
1: Station calling, good again, call sign.
0: Calling 208, request direct to stop for now due to weather.
1: Calling 208, this time fly heading 280 vector to final approach course, Decelerate Maintain 6000.
0: 6000 and heading 280, calling 208.
1: オレンジラインは1フライディング360ベクターというファイナルアプローチコース、ディセラルメンテン6000。
3: レフトヘディング360、6000、オレンジライナー18。
1: オレンジラインは1、ナーターレフトヘディング350。
3: 350、オレンジライナー18。
1: ジャパネーの942、ディセラルメンテン6000。
0: ジャパネーの942、ディセラルメンテン6000。
1: ターキッシュ300、ターレフトヘディング300、ディセラルメインテン5000。
4: ヘディング300、セラルメインテン5000、トーキッシュ300。
1: DP44、ターレフトヘディング300。
5: セラルヘディング300、DP44。
1: ターキッシュ300、ビリースピード190の。
4: スピード190の、ターキッシュ300。
1: コーナー6番、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアバイア、ルーターズ、ゴルフアライボー。
5: ランウェイ16レフト、クリアバイア、ルーターズ、ゴルフアライボー。東
0: 京アプローチ、ジャパン742、クリアウェイド。
1: ジャパン742、ラザー、ナウディスタン、ビジュアルナビゲーション、ディレクト、カッシオ。
0: ナビゲーションディレクト発表。

0: Orange line 18, sound of heading 330.
1: Left heading 330, orange line 18.
0: DP44, digital engine 6000.
2: 6000, DP44.
0: Turkish 300, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, bye bye, Turkish 300.
0: コニー20エイサー、コニー20エイサー、ユーアクセクトライターヘディング290ナイナーゼロ。ライターヘディング290ナイナーゼロ。コニー20エイサー、ターンライターヘディング290ナイナーゼロ。ライターヘディング290ナイナーゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。ライターヘディング320ゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。オレンジライナーワンエイサー、ライターヘディング320ゼロ。レフトヘディング320ゼロ。オレンジライ
3: again, sir.
0: That's a TUA 518, direct for Vina.
3: That is Vina, TUA 518.
0: Caller 61, after passing Mamas, please try to maintain flight level 150.
4: After Mamas, please try to maintain flight level 150, 161.
0: Orange line away, maintain 210 north.
1: Now 210 north, orange line 18.
0: ZP44, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 1202, ZP44.
0: Instajet 603, continue. Instajet 603, fly heading 140, vector 2, final approach course, visual maintain, surrender down.
5: Right heading 140. Question. Heading 140, anticipated 7000, ETR 603.
0: Instajet 603, will you speed 220 knots, Alex?
5: With this speed 220, we are less, and now we are speed 210, ETR 603.
0: Roger, Instajet 603. Corner 61, now reach your direct to Venus, maintain flight level 150.
6: Brickley, direct Venus, maintain 150, Corner 61.
0: Connie 208, report of
7: speed. We got 240 on the speed, Connie 208.
0: Roger, Connie 208, maintain present speed.
7: Present speed, Connie 208.

0: Hello, Tokyo. This is United Airlines 73, descending 2728. The following is for zero mileage.
1: United Airlines 73, Tokyo approach. Narita 9981. Expect to reach Yankee. Runway 16, left approach. Clear by ya. Rutas Golf Arrival.
0: Rutas Golf Arrival, left Yankee 16 left. 2981.
1: 4061, left heading 330.
2: Heading 330, Papa 61.
1: ジャパネーのエナフォーツメンテンスピード220ノッツはグレーター
3: 。メンテン220ノッツはグレーター。ジャパネーのエナフォーツ。
1: ジャパネーのエナフォーツコンタクト東京レーダー120デシモーツ。
3: 1202ジャパネーのエナフォーツ。
1: シーウェイファイブアイスリリーススピード210ノ
4: ッツ。リリーススピード210ノッツシーウェイファイブアイス。
0: Directly to Venus and the Santa Monica flight level 150.
5: Tokyo Approach, good evening. Admin 6217, descending flight level 240, reached by Mamasa Information Zulu.
1: Airstream 6217, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival.
5: Runway 16 Lima, Rutas Golf Arrival, Admin 6217.

0: アステラ106、リーブビクセン、ヘディング180、ベクター2、ファイナルプローチコース。アステラ106、ネガティブ、リーブビクセン、ヘディング180。
1: リーブビクセン、ヘディング180、アステラ106。

0: アシャル106コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2アシャナ106。
0: エアスプリング621スペン、リーキャーディレクト、ヴィーナス、イセラルウィンテンフェラレボー、150。
2: Roger, get to Venus, Victor Echo, November, Uniform Sierra, now Yosemite Flight Level 150, Airspring 6217, copy.

0: 東京アプローチオニポン H442 リビングフライトブ247ディセンディングフライトブ240インフォメーションアルファアンドリクエストランディグランウェイ16ライト QT パフォーマンス
1: オニポン H442 東京アプローチエクスペクトアイレスヤンティーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴルファライバーク
0: リアルビアルータスゴルファライバーエクスペクトアイレスヤンティー16ライトオニポン H442 セキュー

0: カタリエットゼロシスリーですね、トゥースリーゼロの。
1: トゥースリーゼロの、カタリエットゼロシス。
0: オールニッポン1442、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルプロスフォース。
2: フライヘディング360、ニッポン1442。
3: 東京アプローチ、J スプリング408、リービングフライトビル1804150、インフォメーションアルファ。
0: J スプリング408、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルファライバル。
3: ランウェイ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルファライバル、J スプリング408。
0: コンコンシャトル650、ディサノバイアスター2、10,000。
3: This is the star 10,000, Hong Kong Shuttle 650.
0: Only 0.442 device maintain 12,000 release speed 250.
2: 12,000 speed 250 on 0.442.

0: 東京東急コリア551クアロメ1カーゼルアルファ
1: コリア551東京アプローチエクスペクターです CNT ランウェイ16ライトアプローチクリエル BS1 ノーベンバーライト
0: JGSM とノーベンバーライトそしてダイレクト16ライトコリア551
1: コリアンや713フライヘリング190ベクター2ファイナルプロスコースディスナメインテン10000
2: ヘリング190ディスナメインテン10000コリアン713
1: エクスプレスイン606ディクリアディレクトブースディセンプリーチ10000バイブース
2: ディセンプリーチ10000バイブース

0: 東京アプローチ GPS ファイルリーサイクルでワンダイナー6-2150リーチブラボー空中パフォーマンスリクエストはラームワンスライクル
1: GP25 Tokyo Approach, expect RC Yankee Runway 16 Left Approach, clear via Spook, call for arrival.
0: Expect RC Yankee Runway 16,
1: clear via Spook, call for arrival, GP25. GP25, descend via start, 6,000.
0: Descend via start, 6,000, GP25.

0: Good ISM for contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2 square ISM for good.
0: Okay.
2: Look for Falcon Eagle 4 heavy tanking, Bravo 2 88 descent Bravo 2 40 by Mama Formation Bravo.
0: Starwalker 80 for Tokyo approach. Expect IS Yankee 16 left approach.クリアドウェア、ルータスゴルフアライバル、メンテナンスライトル240、ファイヤー、マーマス。
2: アイレスヤンキー16レフ、ルータスゴルフアライバル、メンテナンス240、ファイヤー、マーマス、パワーカー、8-4。

0: コーリアンヤー705コンタクトレーダー120.02
1: 120.02 クレーンヤー705 Good day
0: Good day China is 971 Reduce speed to 210
1: Auto regression Lock
0: Double transmission China is 971 Reduce speed to 210
1: Good speed to 109 China is 971
0: Other station go ahead
1: Engine 911 to request Cancel Big 10 Auto regression
0: オレンジアイナ11とラジャーキャンセルディストリクション
1: キャンセルディストリクションオレンジアイナ11
0: 20.51 セクスフライヘニング060ベクターというファイナルアプローチコース
1: オーセブカディディストローバイママズ
0: マッキャッ700東京アプローチスタンバイオール 20.51 セクスフライヘニング060ベクターというファイナルアプローチコース
2: アーコファーム360オ
0: ール 20.51 セクスネガティブ060
2: ライト060.51
0: ニッポンカーゴ226フライヘリング070ベクターというファイナルアプローチコース
3: コンファーム070ニッポンカーゴ226
0: ニッポンカーゴ226アファームヘリング070
3: ヘリング070ニッポンカーゴ226
0: チャイナイスタン271ディセンダルメインテン8000
1: ディセンダルメインテン8000チャイナイスタン271
0: アシャナ108、ターンライヘリング330
4: ライトネジング330、アシャナ108
0: オーニッポン8516、ディサンダルメインテン12000
2: 12000、8516
0: スマートキャッシュ700、エクスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチリクエダクトビーナース、デンルータスゴルフアライバーディサンダルメインテンフラベル150All Nippon 8516, turn left, heading 360
2: 360, 8516
0: Orange Line 118, confirm again, you're on way 163 Lima
1: Confirm Orange Line
0: 118 Thank you Shana 108, descender maintain 10000
4: Descender maintain 10000, Shana 108
0: ニッポンカーゴ226ターンウェーフテニング030ディサンダルメインテン12000
3: 12000030ニッポンカーゴ226
0: オールニッポン8516リデューススピリティ220ノン
2: 220516
0: オレンジアイナ616リクエアドダイレクトブースディサンダルメインテン13000
1: ダイレクトブース13000オレンジアイナ613
0: アシャナ108、コンタクトレーダー120.02
4: 120.02、アシャナ108、さよなら
0: さよならオール 1.516、ターンウェイフヘニング340、ディセンダルメインテン11000

0: 日本海保22セクセルセナルメンテン1033
1: 1033日本海保
2: 東京アプローチ、J スプリング836、リービング、ファイデブル179、ディフェンディングとファイデブル150バイグリップ、アンドインフォメーションエコー。

0: オレンジライナー234ターンレフティング230
1: ターンレフティング230オレンジライナー234
0: エアピーチ584ディセントメンテン3000
2: ディセント3000エアピーチ584
0: ダイナスティー106コンタクトナレーターは18デシマル35
2: ワンチューバークレーターダイナスティー106
0: ジェイオレンジライナー514レイクレディレクターカシオ
3: ダイレクターカシオオレンジライナー514

0: オレンジライナー234、レフトディング190、ディセントメインテン、1000 feet on right、クレフト天気、ランウェイ16 left approach。
1: メッセージ190、ディセント1800、クレフト LC ヤンキー、ランウェイ16 left approach、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー514、フリークラディレクト、ジェミン、ディセントメインテン6000。
2: ジェミン、ディセント6000、ランウェイ514。

0: オリジナル514レスリング1970フォーマイフォンバーディークラファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レスリング1970クラファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。レスリング1970クラファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。

0: 東京レーダー APC 364クリアブウェザー
1: APC 364ナビゲーションナビゲーションディレクトコーペン
0: 西本ナビゲーションダイレクトコーペン APC 364

0: AP364 リクワディレクトジェミン。
1: ミークリアダイレクトジェミン
0: AP364。オリジナル526リクワディレクトコーペン、リサナメン10-1-2000。
2: ダイレクトコーペン、バンチューターさん、オレクターナ5-2000。

0: 432リカです。カシオ。ヘビー364リーブジェミンヘディング270ベスター2574アプローチコース。
1: リーブジェミンヘディング270ヘビー364。
0: オリジナル526ティシャラメンテン
2: 10000。10000オリジナル526。

0: Abyss 34, Resonament 2800.
1: Resonament 2800, Abyss 364.
0: オリジナー526ビクトアディレクトカシオ。
2: ダイレクトカシオオリジナー526。

0: Yappy 364, turn left heading 240.
1: Left heading 240, Yappy 364.
0: オリジン526 ビカーディレクトジェミン、ディスラメンテン、6000。
2: ディレクトジェミン、6000、オレンジャーナン526。

0: AP364 ターンレスリング190 5マイルファームセナークラファイレスヤンキーランウェイ162ライトアプローチ
1: レフトヘディング190クリアエレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ AP364
0: オリジナル448リカーディレクト4ペン
2: ダイレクトコペンオリジナル448

0: そして瞬時アプローチ懸念室内な80パラレルアプローチドゥラメバンチフライトバンチフレストアインプログレス。CBA249 フライヘリング220ベクター25アプローチ4ステータラメンテンツリーターズ。
1: フライヘリング220ステータラメンテンツリーターズ。フレーターズ CBA249。

0: エア PG5970、コンタクト成田タワー、ワンバン8デシマル2。
1: 成田タワー、1182、エア PG5 マネージャー、グデイ。
0: グデイ。オレンジライナー448ターン、レフテリング240、ディションナラメインテン2800。
2: レフテリング240、2800、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー448アレステリング1970クリアルファイスヤンキーランウェイ16ライターアプローチ。
1: レステリング1970クリアルファイスヤンキーランウェイ16ライターアプローチ。オレンジライナー448

0: アレンジライナー120、ターンレステリング190、ディシャンナラメインテン1800、クリアドサイシヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ターンレステリング190、1800、クリアドサイシヤンキー、ランウェイ16、スタート、ジョインジャイ120。
0: APG 366、リクリアドディレクトブース。
2: ディレクトブース、APG 366。

0: 日本カーガ242リズムナビゲーションディレクトジーナクレアル4 ILS ランウェイ34レストアプローチ
1: 大野由紀さんディレクトジーナクレアル4ですランウェイ34レストアプローチ日本カーガ242

0: Orange Liner 238, descend and maintain 6000.
1: 6000, Orange Liner 238.
0: 日本カーグ242, contact Narita Tower 118.02.
1: 112, 日本カーグ242, 129.99.

0: APC20 リトラメンセン、リチャード。
1: センスリターズ APC20。
0: 日本カゴ143リトラメンセン、フォーターズ。APC60 ターンレスリング300。
1: レスリング300 APC60。
0: キャッセル006ターンレスリング190 65フォームテナークラファイレスヤンキーランベ番6ライトアプローチ
2: 190 スピードアーレスヤンキー19 165 ROGER FIRST FA006

0: that at 15, 200, 200 is heading 150 by left boat, and remains starboard.
1: X15 東京アプローチナンバー16です。カルバイアスフォックゴルファレモン。
0: Okay, 16 left, 2 hot, golf,
1: X15 アファン。

0: レフバンファイブリカーデフトカシオリサナメンテンシクターさんクロスカシオアトシクターさん。
1: That was direct Casio, this time,
0: correct? Okay,

0: フレックス15で USB2220 の TQ90
1: からレスポンサ
0: ー。ジャパネス752リサラメンテン6000。
2: リセン6000ジャパネス752。
0: ジャパネス724リカレットカシオ。
3: ディレクトカシオ、ジャパネス724。
0: オニポン8798リカレットカシオ。
4: ディレクトカシオ、オニポン8798。

0: All 日本 8-9-8 contact 成田 Tower 11-8 decimal 2
1: Tower 11-8 2 All 日本 8-9-8成田タワーオニポン8-9-8 8 miles on final runway 16 right
0: こちら、プテオニポン8-9-8
1: あ、ソリー

0: ベトナム310リズムナビゲーションディレクトジーナリズムメンテン6000
1: ダイレクトジーナリズムナビゲーションディレクトジーナ6000ベトナム310

0: アレンジライン928リクリアディレクトテミス13番目に10 5000クリアドパイスズルランウェイ34ライトアップラッチ
1: Temis 5000,
0: マレーシア88リクリアディレクトタイラー、ディサンダルメインテンフラーデビル150。マレーシア88ディレクトタイラー、タンゴヤンキーリマエコロミオ。マレーシア88フライトベル150。
1: Copy,
0: 150,
1: Tyler,
0: station 1, Christian Ellis. Richard 822, Recreo
1: Directo, Temis. Richard 822, apologies, say again.
0: Richard 822, Directo, Temis, Tango Echo, Mike, India, Sierra.
1: Direct to Temis, Richard 822.
0: 7506, contact Narita Tower, 118-35.
2: 118-35, 7506, good morning.
0: Morning.

0: Mammoth, information Foxtrot. Ticket landing runway 340, due to performance.
1: CP5 Delta, OK approach, Roger. Expect ice runway 34, left approach. Cleared by a route of Tango arrival.
0: Cleared by a route of Tango arrival. Expect 34, left CP5.
1: Orange line at 8, resume normal speed. Contact Narita Tower, 118, decimal 35.ベトナム318、リサンダムメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。ベチェット822、リサンダムメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。マレーシアン88リクエードディレクトテミス、ディセンダルメインテン6000。
0: リクエードテミス、ディセンダルメインテン6000、マレーシアン
1: 88。CP52 リクエードディレクトヴィーナス。
0: リクエードディレクトヴィーナス、CP52。

0: Tokyo approach range liner 12 leaving 263 descending 240 is Foxtrot.
1: Range liner 12 Tokyo approach. Expect Isuzu runway 34 right approach. Cleared by your Rutas Tango arrival.
0: Expect Isuzu 34 right. Cleared by Rutas Tango range liner 12.
1: All new flight 528 descend on the main 10 11000.
2: 11000 8528.
1: オレンジライナー1、2、リクリアルディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテンフロアテベル150。
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダー150、オレンジライナー1、2。
1: エクスペスティング600、ディセンダーのメインテン、シクターザン。
3: ディセン600、エクスペスティング600。
1: CP52、リクリアルディレクト、タイラー。
0: ディレクト、タイラー、CP52。
1: マレーシア88、ディセンダーのメインテン5000、メインテン5000アンティルテニス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
4: ディセンダー、メインテン5000、アンティルテニス、アンティルテニス、クリアドファイスズール、34、ライトアプローチ。

0: Reliability is at 9 up. Good morning. Level 277-274-0.
1: Budget 9-3 to Tokyo Approach. Good morning. Narita KNH 2976. Information Golf. Expect Isuzu runway 34 right approach.
0: 2-9-1-7-6 information Golf. Pilot 34 right. Budget 9-3-2.
1: Budget 9-3-2. Cleared by your router. Stand by. December maintain flight level 150.
0: December maintain flight level 150. And router's Tango arrival. Budget 9-3-2.
1: オレンジライナー12、リクリアディレクトタイラー。
2: ディレクトタイラー、オレンジライナー12。
1: 青日本8490、リクリアディレクトビーナース。
3: ディレクトビーナース、青日本8490。
1: 青日本8528、リセンダルメインテン、ライナーターザン。キャンセルスター、オールリストリクション。
3: ライナーターザン、キャンセルオールリストリクション。オネポン、8528。
1: エクスペスティング600、リセンダルメインテン、5000。メインテン、5000なんていうてミス。Clear the 5 Suzuru, runway 34 right approach.
0: Descent 5000, maintain 5000 and 210 miss and clear S Suzuru, runway 34 right aboard, expressing 600.
1: Malaysia ITH, contact Tokyo radar, 120.2.
4: 120.2, Malaysian 88, bye bye.
1: Bye bye.Expressing 600, contact Tokyo radar 120.2.
0: Tokyo radar 120.2, expressing 600, good day.
1: Good day.

0: オレンジライナー12、ディサンダーのメインテン、ワンワンタウザン。
1: ワンワンタウザン、オレンジライナー12。
0: CP52、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、CP52。

0: ベトナム306、ディセンドラメイン10、ワンスリーターザン。ジャパンネア6750、フランヘリング220、ベクター2ジーナ。
1: フランヘリング220、ジャパンネア6750。
0: 台北ジェット A30、ディセンバラメインテン、シクターザン。
1: ディセンバラメインテン、シクターザン、ハウジェット A30。

0: 日本カーチゼロシーリセントリーズ11000バイビーナーキャンセルスピードリストリクション
1: キャンセルスピード11000バイビーナーキャンセルスピードリストリクションキャンセルスピードリスト
0: リクション UTS 11マイナーターンレフティング040
2: Left heading 040
0: JSPRING 422 request of spot wing
3: JSPRING 422 now 265 degrees 31 knots and 260 at 45 knots at 7000 feet.
0: Thank you.

0: FP307 リークリアディレクトテミス。
1: FP307 ディレクトテミス。
0: 日本カー202リークリアディレクトジーナ。
2: リークリアディレクトジーナ、日本カー202。
0: TWA 237 reduce speed to 170 knots.
3: Reduce speed to 170 knots, TWA 237.